قولوا معايا بكلمة عاد عاد عاد عاد كمان مرة نحفظها عاد عاد عادل مش هيك

مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي ده القلب جراحه.